0: day. Tom Tom, breathe through it.
1: Books, uniforms, school fees.
2: Hey, mattress.
3: Mommy, please, I want the one I slept on at Auntie Regina's house. Mooka.
2: Say no more. Don't leave sleep out of the back-to-school checklist. Doctors say quality sleep aids better learning. Choose Mooka students' mattresses today.
4: Sleep better, live better, Mooka.
5: Mooka, adding comfort to life since 1959.
6: 2FM 94.9 fẹ̀yẹ́ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fest ẹlẹ́ẹ̀kejì rú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 29th August 2026 àti ṣerí a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ rú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewé dú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ ríro ẹran pọ̀mọ́ tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gba tiwọn bíbèrè food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FA Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn gbogbo àwọn àdọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn àmàlà fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ̀pẹ̀ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ tìrẹ́gà iléeṣẹ́ mi one iléeṣẹ́ snooker tó ń pèsè omi mímu tó jágara àti iléeṣẹ́ magi èmi àti magi alájọṣepọ̀ t

0: 0709-0704-700-4949. Bí ẹ bá rí nǹkan, ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ, kí àyíká wa lè wà lálàáfíà, ojúṣe gbogbo wa ni.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi, 32 FM ti wà, okay.

0: fún ìròyìn yàjóyàjó tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ̀ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni.
1: Stay tuned to 32 FM 94.9.

wọ́sàn ẹyẹ báyìí dánwò lónìí ẹ sọ fẹ́ ni yẹn ni wípé owó tó fi fílì gáàsì àti owó tó fi rẹyìn àtòróró àlùbọ́sà àti tòmátò rí pé òkè bí ṣe ń rí lónìí kọ́ lórí lánàá èyí sì ṣe pọ́ọ̀rùn ọ̀ràn lásìkò tó.

32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Ẹ sì pé lálátà gbà níbẹ̀. Ẹ jẹ́ orí kọ́mẹ̀ntì yín bẹ̀ náà kó dúró dáadáa. Lẹ́ka bí nǹkan kọ̀ọ̀kan tí wọ̀ náà dì mú. Ó yẹ nǹkan tó o ti bàjẹ́ láyé. Ó yẹ nǹkan tó o ti dàrú. Ó yẹ tí ọ̀yọ́ dàrú tó ṣe pé wọ̀ ìlọ dàrú. Ó yẹ nǹkan tí ọ̀yọ́ bàjẹ́ tó ṣe pé látọwọ́ rẹ ló ti bàjẹ́. Yọ̀pá yọ̀pá lẹ́tọ̀. Laughter House lórí òkè téńté.

lọ́ṣẹ̀lú mi fẹ́ ṣe dáadáa. Àmọ́ ń gbà táwọn kọ̀ǹtráktọ̀ tó bá gbéṣẹ́ fún tí wọ́n bá ya aládánwò ńkọ́. Olóṣèlú ni wọ́n àmọ́ mú oko ẹ̀bọnú sá. Sábà lórí lánàá. Máa yẹra rẹ wo níbi tó bá ti dá ṣàìdá o. Orí bá abájọ ń sọ pé bákan làáfáà rí lónìí. Bàkímọ́lá tá a jọ ń sọ pé bákan ni pásọ.

0: ṣe
1: wẹ́rẹ́ níṣẹ́ olúwa.
0: Ọba tí mo pè tó ń jẹ́.
1: Ọba tí mo pè tó ń jẹ́.
0: Wẹ́rẹ́.
1: Àṣẹ wẹ́rẹ́ níṣẹ́ olúwa. Ọba tí mo pè tó ń jẹ́.
0: Aláàánú tó nílò.
1: The nothing for you need.
0: Yóò jáde sára.
1: Ṣé àti oyún.
0: Olóore tó nílò.
1: The helper you need.
0: Yóò jáde sára.
1: Ṣé àti oyún.
0: Lẹ́yìn tó gbọ́ mi
1: lọ́dún. After hearing my verse today.
0: Ṣé àbídọ̀ sí gbogbo
1: yìí. Share this with everyone please.
0: Tó mọ̀ pé wọ́n complain kan
1: sí. Ata complaining.
0: Ẹyin tó ń gbọ́ mi ní rédíò.
1: Don't send me on radio.
0: Ẹ pé gbogbo èèyàn.
1: Invite everyone.
0: Pé message tó jáde lẹ́nu
1: ni pé
0: Ọlọ́run rẹ̀ ń bọ̀.
1: God is coming. Your God is coming.
0: Màtá àti Màríà.
1: Mẹ́rì àmọ́ta.
0: Wọ́n ní Jésù Ọba ti wà
1: níbí. Oh, if only that be here, Master.
0: Torí wọ́n wípé Master has come.
1: Ah, olùkọ́ni dé.
0: Master is here.
1: Olùkọ́ni dé o.
0: Torí wọ́n pé tí Jésù bá
1: dé. When Jesus comes.
0: Ẹ kú mọ́ ń dẹ̀rìn.
1: Tears don't go laughter.
0: Tí Jésù bá dé.
1: When Jesus comes.
0: Ẹ gán máa dogo.
1: Report that to glory.
0: Lónìí.
1: Today.
0: Ọlọ́run rẹ̀ dé. Ojú rere dé.
1: Sàn 102.
0: Láti fàṣì
1: lẹ́fún.
0: Ìgbà ti sojú rẹ
1: sí títọ́.
0: So there is always appointed time.
1: Àkókò
0: God has chosen for you to receive
1: help. Láti gbà lọ́wọ́.
0: And to receive mercy.
1: Láti gbà
0: lọ́wọ́. And this is the day.
1: Àkókò náà dé o.
0: Receive mercy. Receive mercy. In the name of Jesus. Gbogbo bí tó bá lọ láti
1: èmi lọ. Ẹ lọ ní today.
0: Ilẹ̀kùn àánú. Yóò mọ̀ sí
1: fún
0: mi. Yóò mọ̀ sí fún mi. Yóò mọ̀ sí fún
1: mi.
0: Yóò mọ̀ sí fún
1: mi.
0: Gba àánú. Gba ojú rere. Gba àánú. Gba ojú rere. Gba àánú. Gba ojú rere. Gba àánú. Gba ojú rere. In the name of Jesus. Náà mo ń sọ lọ lánàá.
1: I was saying yes.
0: Nípa ṣíṣe ọ̀run.
1: Àbá open heaven.
0: Ọ̀run tá a fẹ́ ṣí
1: lẹ́nu.
0: Àyà àbálẹ̀ gbẹ́sà. Ọ̀run àánú.
1: Heaven of mercy.
0: Ọ̀run ìrànlọ́wọ́.
1: Heaven of help.
0: Àti ọ̀run ìbùkún.
1: Heaven of blessing. Hallelujah.
0: Sílẹ̀ tẹ̀ tábàlẹ̀ ṣí lẹ́nu.
1: If one thing can happen today.
0: Ó rẹ́rìn o.
1: You will surely laugh.
0: In the name of Jesus. Lọ sí di pẹpẹ rẹ.
1: Go to your altar.
0: Ẹyin tẹ̀ tí mo tó ń jẹ
1: bẹ́ẹ̀. You don't know what's called.
0: Wá bí tó máa gbé Bible.
1: Lo fẹ́ tó kí gbọ́ Bible.
0: Omi àdúrà.
1: Your water prayer.
0: Òróró.
1: Your oil.
0: Ibẹ̀ ló ti mọ kálẹ́lú. Bẹ́ẹ̀ni, ibẹ̀ ló ti mọ gbàdúrà. O ti di bí má jẹ̀mú
1: ni. Ìtọ́jú covenant place.
0: Ìgbàkigbà tó bá ní sòrò.
1: Whenever I have problem.
0: O ti ríbi tó lè
1: sáré. You have a place to run to. Thank you Father.
0: Wọ́n dẹ̀ pé má jẹ̀mú.
1: You call the covenant.
0: Ọlọ́run wòlé authority.
1: I'm God's promise of authority.
0: Ọlọ́run orí òkè ògbó.
1: God's mountain of glory.
0: Ǹkà báyìí gbọ́dọ̀
1: sẹlẹ̀. What must happen?
0: Ó dẹ̀ máa sẹlẹ̀.
1: And it come to pass.
0: Hallelujah méje.
1: Seven hallelujah.
0: Ogo méje.
1: Glory seven times.
0: Hosanna
1: méje. Hosanna seven times.
0: Àti iye.
1: Life.
0: Are you ready?
1: Yes sir.
0: Go.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
0: Kọjú sí ọ̀nà kejì.
1: Turn to the next place.
0: Ogo nígbà méje.
1: Ogo! Ogo! Ogo! Ogo! Ogo! Ogo! Ogo!
0: Ọ̀nà kẹta.
1: Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
0: Ọ̀nà kẹrin.
1: Ninety-fourth place.
0: O lè fò sókè
1: pẹ̀lú eléyìí.
0: Omi ara iye.
1: Iye.